ya tigi tak hana wayi e gani ka ng ta dying it at the kama ku is kan ku ko here tasulu nikan iya ngulu kunam a yikna lo ke ngi tamsu